0: تم بيا نو
1: هيلين هيلين شاباش هيلين مس سلمان میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں
2: ارے نہیں نہیں مس
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے مس سلمان
2: مسز کیلر ہاں